0: Magic Radio.
1: Reklam. Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
4: Artikelnummer, tack.
3: Det är 682.
4: Vad sa du? 683?
3: Nej, 682.
4: Mm. Sa du 622?
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
7: Behöver du en bra bil nu till

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
5: Glasögonmagasinet.
6: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
10: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
11: Upplev känslan av fart och acceleration.
12: We got the action.
11: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
13: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
14: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
15: T-bar.
16: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
17: Öppet ikväll.
5: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
15: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
2: Ja, vi gör ingen extra lök.
1: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
2: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
1: Men vadå?
2: Då måste du välja oliver också.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat.
5: Behöver du en bra bil nu till ett

0: Volvo.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Volvo.se.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
3: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
4: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
3: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
7: Glasögonmagasinet.
8: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
11: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter.

0: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
1: Upplev känslan av fart och acceleration. We got the action. Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
3: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
4: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
5: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
4: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
5: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
6: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
7: T-bar.
8: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.

0: en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
4: Jaha, har du ditt fastnummer?
3: Måste man ha det?
4: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
3: Jaha.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
8: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.

0: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
7: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
8: Upplev känslan av fart och acceleration.
9: We got the action.
8: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
10: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
11: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
12: T-bar.
13: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
14: Öppet ikväll.
15: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
16: Nej då, det är smidigare så här.
17: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
2: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
1: Ja, okej.
2: Mm. Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
1: För att hyra en flyttbil?
2: Ja.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
5: Behöver du en bra bil nu?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
5: Anlita Friks Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Singalong Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med

0: Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girlband Boyband. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Upplev känslan av fart och acceleration. We got the action. Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
4: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
4: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
6: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
7: T-bar.
8: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
9: Öppet ikväll.
10: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
11: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
12: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. I övrigt svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Du lyssnar på
3: Magic
2: Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: En 48-årig man misshandlades till döds i Karlstad förra helgen. Två män i 20-årsåldern har häktats misstänkta för dråp. Nu bemöter åklagaren rykten om att sexuella ofredanden skulle vara upprinnelsen till misshandeln. Det stämmer inte, meddelar åklagaren. Expressen har granskat valkandidater från S, MP och V och funnit att 229 driver välfärdsbolag med miljonutdelningar. Exempelvis har en vänsterpartist i Trosa tagit ut 10 miljoner kronor på 10 år. Detta är problematiskt för partierna, menar statsvetaren Tommy Möller. Särskilt för Vänsterpartiet som driver vinstförbudskrav i sin politik. Efter 17 år och en prislapp på 10 miljarder kronor öppnar nu Star Wars-skaparen George Lucas museum i Los Angeles. Projektet har varit en dröm i nästan två decennier och det omfattande arbetet var nära att knäcka den 82-årige filmvisionären, berättar han i en intervju. Museet heter Lucas Museum of Narrative Art. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Magic Radio.
2: Skånes

0: Magic Radio.
1: Reklam. Nu är det godisdags.
2: Ja, yeah, godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah, vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
3: Hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
9: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
10: Upplev känslan av fart och acceleration.
11: We got the action.
10: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
12: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
13: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu
14: T-Bar.
4: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
14: Öppet ikväll.
15: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
16: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Magic.
2: Magic.
1: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. I övrigt svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
4: Du lyssnar på
2: Magic.
4: Magic Radio.
5: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
6: Expressen har granskat valkandidater från S, MP och V och funnit att 229 driver välfärdsbolag med miljonutdelningar. Exempelvis har en vänsterpartist i Trosa tagit ut 10 miljoner kronor på 10 år. Detta är problematiskt för partierna, menar statsvetaren Tommy Möller. Särskilt för Vänsterpartiet som driver vinstförbudskrav i sin politik. Efter 17 år och en prislapp på 10 miljarder kronor öppnar nu Star Wars-skaparen George Lucas museum i Los Angeles. Projektet har varit en dröm i nästan 2 decennier och det omfattande arbetet var nära att knäcka den 82-åriga filmvisionären, berättar han i en intervju. Museet heter Lucas Museum of Narrative Art. En 48-årig man misshandlades till döds i Karlstad förra helgen. 2 män i 20-årsåldern har häktats misstänkta för dråp. Nu bemöter åklagaren rykten om att sexuella ofredanden skulle vara upprinnelsen till misshandeln. Det stämmer inte, meddelar åklagaren. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Magic Radio.
4: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam. Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter. Nej.
1: Gud, en flyttbil!
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
5: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på

0: på lassesbilservice.se.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Upplev känslan av fart och acceleration.
6: We got the action.
5: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
2: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
9: T-bar.
10: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
11: Öppet ikväll.
12: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. I övrigt svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic
0: Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak, och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm, och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
4: Ja, vi har erbjudande på fransk årmeny då.
3: Nej, bara bilen, tack.
4: Vad vill du ha för dricka till det?
3: Nej.
4: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
3: Gud, en flyttbil!
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rejält?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste doppardagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
5: Glasögonmagasinet.
6: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandling.

0: Handlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
2: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Upplev känslan av fart och acceleration.
4: We got the action.
3: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
5: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
0: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
6: T-bar.
7: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.

0: Öppen batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic. Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. I övrigt svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak. Och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Enligt sajten Hemnet såldes 35% av bostäderna under utgångspris i augusti, den lägsta siffran på över 4 år. Nedgången gällde särskilt hus och lägenheter. Analytiker ser det som en effekt av minskande utbud efter en period med högt satta priser och försiktig efterfrågan. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk årmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora meny? Ja, vi har erbjudande på fransk årmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
1: Gud, en flyttbil!
3: Krångla!

0: bettercars.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
5: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
12: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
13: Upplev känslan av fart och acceleration.
14: We got the action.
13: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
15: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
16: Verkligen jättetrevligt.
15: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno.

0: Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
1: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
0: Även vid återvinningen i Kävlinge.
1: Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
2: T-bar.
3: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
4: Öppet ikväll.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. I övrigt svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Enligt sajten Hemnet såldes 35% av bostäderna under utgångspris i augusti. Den lägsta siffran på över 4 år. Nedgången gällde särskilt hus och lägenheter. Analytiker ser det som en effekt av minskande utbud efter en period med högt satta priser och försiktig efterfrågan. Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa.

at the girl.

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
4: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
3: Nej, bara bilen, tack.
4: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
3: Nej.
4: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
3: Nej. Gud, en flyttbil!
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show?

0: Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng. Då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
7: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
8: Upplev känslan av fart och acceleration.
9: We got the action.
8: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
10: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
11: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
12: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
11: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
12: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
13: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund.
14: Även vid återvinningen i Kävlinge.
13: www.grus.nu.
15: T-bar.
16: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
17: Öppet ikväll.
18: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds spark och maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds spark och maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
2: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
15: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Under eftermiddagen är regnigt väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär, och framåt sena eftermiddagen kvällen så tilltar vindarna och blir upp till friska.
0: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se. Du lyssnar på Magic Radio.
2: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
3: Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak, och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm, och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
4: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Nästa.
2: Strut eller bagare?
3: Ja, jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
2: I samma strut?
3: Ja. Jag har sett dem ovanpå varann.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Hyr smart.

0: Se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
4: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
3: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
7: Glasögonmagasinet.
8: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
10: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
11: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter.

0: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
1: Upplev känslan av fart och acceleration.
2: We got the action.
1: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
6: Även vid återvinningen i Kävlinge.
5: www.grus.nu.
7: T-bar.
8: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
9: Öppet ikväll.
10: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
11: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic. Magic.
1: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett utgångstips ikväll. För ikväll så är det dags för den vid det här laget mycket anrika nattklubben
2: T-Bar.
1: Till T-Bar vallfärda studenter såväl som vanliga lundabor, och varje fredag så är det T-Bars residenta DJs som står för underhållning i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
2: T-Bar
1: är öppet från klockan 23 ikväll. Åldersgränsen är 20 år om du kan uppvisa studentlägg, eller 24 år utan. Förköp till kvällen kan du lösa redan nu på sajten biletto.se och på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren, men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få en möjlighet att komma in på T-Bar i Lund alltså. Tänk ner matsalar.
2: T-Bar.
1: Från klockan 23, håll koll på T-Bars sociala medier för mer info. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic Radio. Skånes bästa.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen är regnigt väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär, och framåt sena eftermiddagen kvällen så tilltar vindarna och blir upp till friska.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak, och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm, och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Enligt sajten Hemnet såldes 35% av bostäderna under utgångspris i augusti, den lägsta siffran på över 4 år. Nedgången gällde särskilt hus och lägenheter. Analytiker ser det som en effekt av minskande utbud efter en period med högt satta priser och försiktig efterfrågan. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio. Skånes

0: Magic Radio.
1: Reklam. Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
4: Artikelnummer, tack.
3: Det är 682.
4: Vad sa du? 683?
3: Nej, 682.
4: Mm. Sa du 622?
5: Krångla inte till det. Väl någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
8: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
10: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
11: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet.

0: AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Upplev känslan av fart och acceleration. We got the action. Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
6: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
7: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
8: T-bar.
9: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
10: Öppet ikväll.
11: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
12: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen är regnigt väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär, och framåt sena eftermiddagen kvällen så tilltar vindarna och blir upp till friska.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm, och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Enligt sajten Hemnet såldes 35% av bostäderna under utgångspris i augusti, den lägsta siffran på över 4 år. Nedgången gällde särskilt hus och lägenheter. Analytiker ser det som en effekt av minskande utbud efter en period med högt satta priser och försiktig efterfrågan. Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
2: Ja, vi gör ingen extra lök.
1: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
2: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
1: Men vadå?
2: Då måste du välja oliver också.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
6: Better Cars. You are worth better.
5: Välkommen till Better Cars på Fosie.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah! Godis!
7: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
9: Fricks Electric.
8: Sticker till Candies Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
9: Fricks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt.

0: Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng. Då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
7: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
8: Upplev känslan av fart och acceleration.
9: We got the action.
8: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
10: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
11: Verkligen jättetrevligt.
10: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
12: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
13: T-bar.
14: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
15: Öppet ikväll.
16: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
17: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
18: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns

Över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen är regnigt väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär, och framåt sena eftermiddagen kvällen så tilltar vindarna och blir upp till friska.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak, och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm, och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Magic Radio. Skånes

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
4: Jaha, har du ditt fastnummer?
3: Måste man ha det?
4: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
3: Jaha.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
8: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
10: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
11: Nu är det
10: Blåset från Kattegat fixar

0: och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
4: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Upplev känslan av fart och acceleration.
6: We got the action.
5: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
9: T-bar.
10: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.

0: Öppen batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturen kommer hamna på ungefär 15-16 grader och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen, temperaturer på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Valmyndigheten uppger att cirka 4 000 förtidsröster registrerats felaktigt på grund av ett tekniskt fel. Väljare har antingen prickats av dubbelt eller felaktigt. Felet är nu åtgärdat och myndigheten arbetar med att identifiera de drabbade och försäkrar att åtgärder vidtagits för att röstning nu ska fungera korrekt. Vita huset bekräftar att Donald Trump nästa vecka reser till Irland med sitt nya Boeing-plan som var en gåva från Qatar, trots att flygplanet har kända säkerhetsbrister. Planet som skulle uppgraderas till Air Force One-standard saknar tidsplan för arbetet. Administrationen avböjer att kommentera specifika modifieringar, enligt flera amerikanska medier. Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
2: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
1: Ja, okej.
2: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
1: För att hyra en flyttbil?
2: Ja.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
6: Better Cars. You are worth better.
5: Välkommen till Better Cars på Fosie.
7: Nu är det
5: bilar på BTR

0: god affär.
1: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
2: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
1: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Schröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
5: Glasögonmagasinet.
6: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
10: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
11: Upplev känslan av fart och acceleration.
12: We got the action.
11: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
13: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
14: Verkligen jättetrevligt.
13: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
15: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
16: T-bar.
17: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
18: Öppet ikväll.
19: Men älskling, ska vi inte köpa en grej?

0: Gräsklippare till trädgården istället.
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturerna kommer hamna på ungefär 15-16 grader och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen temperaturer på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. Flera medier rapporterar under eftermiddagen att invånare i Östersunds kommun uppmanas att koka sitt dricksvatten. Detta då rutinprovtagning visat att vattnet kan innehålla E. coli-bakterier, vilket kan orsaka magsjuka. Uppmaningen gäller tills vidare, åtminstone till nästa onsdag, då nya provsvar förväntas. I Luleå har en restaurang tvingats ta ner reklamskyltar eftersom de var utformade som valaffischer. Restaurangen hade satt upp dem längs vägarna utan tillstånd, vilket fick kommunen att agera. Kommersiell reklam är förbjuden längs vägar, men undantag gäller för politiska partier under valrörelsen. Skyltarna är nu borttagna, enligt SVT Norrbotten.
0: Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam. Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
8: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
10: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Singalong Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
11: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
12: Glasögonmagasinet.
13: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
15: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
16: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
0: Upplev känslan av fart och acceleration.
12: We got the action.
0: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
17: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
18: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå Grustag. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund.
19: Även vid återvinningen i Kävlinge.

0: Tövis, mellan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds sparkmaskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
1: Hos Lunds parkmaskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
2: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds parkmaskin. Egoist. Ja visst!
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic. Magic.
1: Magic. Här är Skånes snabbaste eventkalender med ett utgångstips ikväll. För ikväll så är det dags för den vid det här laget mycket anrika nattklubben.
2: T-Bar.
1: Till T-Bar vallfärda studenter såväl som vanliga lundabor. Och varje fredag så är det T-Bars residenta DJs som står för underhållning i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
2: T-Bar
1: är öppet från klockan 23 ikväll. Åldersgränsen är 20 år om du kan uppvisa studentlägg eller 24 år utan. Förköp till kvällen kan du lösa redan nu på sajten biletto.se och på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren. Men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få en möjlighet att komma in på T-Bar i Lund alltså. Tänk ner matsalar.
2: T-Bar.
1: Från klockan 23, håll koll på T-Bars sociala medier för mer info. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic Radio. Skånes bästa.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturen kommer hamna på ungefär 15-16 grader och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen temperaturer på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt Degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Flera medier rapporterar under eftermiddagen att invånare i Östersunds kommun uppmanas att koka sitt dricksvatten. Detta då rutinprovtagning visat att vattnet kan innehålla E. coli-bakterier, vilket kan orsaka magsjuka. Utmaningen gäller tills vidare, åtminstone till nästa onsdag, då nya provsvar förväntas. I Luleå har en restaurang tvingats ta ner reklamskyltar eftersom de var utformade som valaffischer. Restaurangen hade satt upp dem längs vägarna utan tillstånd, vilket fick kommunen att agera. Kommersiell reklam är förbjuden längs vägar, men undantag gäller för politiska partier under valrörelsen. Skyltarna är nu borttagna, enligt SVT Norrbotten. Valmyndigheten uppger att cirka 4 000 förtidsröster registrerats felaktigt på grund av ett tekniskt fel. Väljare har antingen prickats av dubbelt eller felaktigt. Felet är nu åtgärdat och myndigheten arbetar med att identifiera de drabbade och försäkrar att åtgärder vidtagits för att röstning nu ska fungera korrekt. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio. Reklam.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny då.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
1: Gud, en flyttbil!
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
6: Better Cars. You are worth better.
5: Välkommen till Better Cars på Fosie.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah! Godis!
7: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
9: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
10: Anlita Friks Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
9: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
11: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
12: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
13: Glasögonmagasinet.
14: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
7: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
17: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter.
18: We'll be together, yeah. Forever, whatever, yeah.
17: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
13: Upplev känslan av fart och acceleration.
18: We got the action.
13: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
19: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
20: Verkligen jättetrevligt.
19: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
21: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
22: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
21: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
22: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
23: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
24: T-bar.
25: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
26: Öppet ikväll.
25: Meet. A lifetime to love.
26: Öppet ikväll.
27: En sak är säker. Den var inte...

0: Magic.
1: Magic.
2: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturen upp kommer hamna på ungefär 15-16 grader och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen temperaturer på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
2: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
1: Magic
0: Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: I Luleå har en restaurang tvingats ta ner reklamskyltar eftersom de var utformade som valaffischer. Restaurangen hade satt upp dem längs vägarna utan tillstånd, vilket fick kommunen att agera. Kommersiell reklam är förbjuden längs vägar, men undantag gäller för politiska partier under valrörelsen. Skyltarna är nu borttagna, enligt SVT Norrbotten. Valmyndigheten uppger att cirka 4 000 förtidsröster registrerats felaktigt på grund av ett tekniskt fel. Väljare har antingen prickats av dubbelt eller felaktigt. Felet är nu åtgärdat och myndigheten arbetar med att identifiera de drabbade och försäkrar att åtgärder vidtagits för att röstning nu ska fungera korrekt. Vita huset bekräftar att Donald Trump nästa vecka reser till Irland med sitt nya Boeing-plan som var en gåva från Qatar, trots att flygplanet har kända säkerhetsbrister. Planet, som skulle uppgraderas till Air Force One-standard, saknar tidsplan för arbetet. Administrationen avböjer att kommentera specifika modifieringar, enligt flera amerikanska medier. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
4: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
3: Nej, bara bilen, tack.
4: Vad vill du ha för dricka till det?
3: Nej.
4: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
3: Gud, en flyttbil!
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
8: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
10: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Singalong Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
11: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
12: Glasögonmagasinet.
13: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
15: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
16: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
17: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet. alltid är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
0: Upplev känslan av fart och acceleration.
12: We got the action.
0: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
18: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
19: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
20: Även vid återvinningen i Kävlinge.
19: www.grus.nu.
21: T-bar.
22: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
23: Öppet ikväll.
24: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
25: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Life is life.
1: Magic.
2: Magic.
1: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturerna kommer hamna på ungefär 15-16 grader och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen temperaturer på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Magic Radio.
4: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny då.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
1: Gud, en flyttbil.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
4: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
3: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
7: Glasögonmagasinet.
8: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
10: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
11: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
12: Upplev känslan av fart och acceleration.
13: We got the action.
12: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
14: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
15: Verkligen jättetrevligt.
14: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.00.
7: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
16: T-bar.
17: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
18: Öppet ikväll

0: batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturen kommer hamna på ungefär 15-16 grader och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen temperaturer på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Magic Radio.
4: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
4: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
3: Nej, bara bilen, tack.
4: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
3: Nej.
4: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
3: Nej. Gud, en flyttbil!
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
7: Behöver du en bra bil nu till ett

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Schröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
9: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
10: Upplev känslan av fart och acceleration.
11: We got the action.
10: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
12: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
13: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
14: T-bar.
15: T-bar. A minute to meet.
4: A Lifetime to Love.
14: Öppet ikväll.
15: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
16: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturen kommer hamna på ungefär 15-16 grader och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen temperaturer på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Nästa.
3: Strut eller bägare?
4: Ja, jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
2: I samma strut?
4: Ja. Jag har väl sett dem ovanpå varann.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rent

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candice Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
4: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
5: Anlita Friks Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
12: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
13: Upplev känslan av fart och acceleration.
14: We got the action.
13: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
15: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
16: Verkligen jättetrevligt.
15: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
16: T-bar.
17: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
18: Öppet ikväll.
19: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
20: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
4: Artikelnummer, tack.
3: Det är 682.
4: Vad sa du? 683?
3: Nej, 682.
4: Mm. Sa du 622?
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
8: Better Cars. You are worth better.
7: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska, vi är jordnära.
10: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
11: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
12: Glasögonmagasinet.
5: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
14: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
15: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. och gottebordet. Det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av julgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
0: Upplev känslan av fart och acceleration.
12: We got the action.
0: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
16: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
17: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
18: T-bar.
19: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
20: Öppet ikväll.
21: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
22: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
23: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
2: Ja, vi gör ingen extra lök.
1: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
2: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
1: Men vadå?
2: Då måste du välja oliver också.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
5: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Schröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
12: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
13: Upplev känslan av fart och acceleration.
14: We got the action.
13: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
15: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
16: Verkligen jättetrevligt.
15: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
16: Även vid återvinningen i Kävlinge.
8: Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
17: T-bar.
18: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
19: Öppet ikväll.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam. Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
7: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
6: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
7: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
8: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
9: Upplev känslan av fart och acceleration.
10: We got the action.
9: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
11: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
1: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
15: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
16: Jaha. Har du ditt fastnummer?
15: Måste man ha det?
16: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
15: Jaha.
0: krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
17: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
18: T-bar.
19: Lördagar i jämna veckor, öppet ikväll.
20: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
22: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars.

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
6: Verkligen jättetrevligt.
5: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
7: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
8: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
9: Upplev känslan av fart och acceleration.
10: We got the action.
9: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
11: Fricks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
12: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
13: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
14: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
15: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
16: Ja, hej. Jag vill hyra en flyttbil.
17: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
16: Ja, okej.
17: Mm. Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
16: För att hyra en flyttbil?
17: Ja.
18: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
19: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
0: T-Bar.
3: Lördagar i jämna veckor. Öppet ikväll.
1: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
20: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.